Nilimngoja Bwana kwa subira, akaniinamia, akasikia kilio changu, akanipandisha toka shimo la uharibifu, toka udongo wa utelezi, akaisimamisha miguu yangu mwambani, akaziimarisha hatua zangu, akatia wimbo mpya kinywani mwangu, ndiyo sifa zake Mungu wetu.

Mithali ule sura ile ya 7 mstari wa 14 Biblia inasema watu wangu walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekeza na kuomba na kuziacha njia zao mbaya, anasema nitasikia kutoka mbinguni nami nitaiponya nchi yao. Lakini haishii kuiponya nchi tu, lakini ataponya magonjwa ulionayo.